0: Blitz Fun.
1: Усе складніше зустріти ввічливу людину, яка нічого не збирається вам продати.
0: Blitz Fun.
2: Увага всім, увага всім! Повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
1: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Українські удари по території Росії ставатимуть дедалі глибшими та потужнішими, якщо Російська Федерація не припинить бойові дії проти України. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Буданов наголосив, що Україна не розпочинала війну і продовжуватиме боротьбу стільки, скільки буде необхідно. За словами керівника Офісу Президента, діалог за участі України, Сполучених Штатів та Росії буде продовжено. Буданов зазначив, що американська та українська сторони демонструють готовність до переговорного процесу, тоді як реальна готовність Росії стане зрозумілою з часом. Росія нині значно слабіша економічно, ніж була у 2022 році, однак досі має достатньо ресурсів для продовження війни проти України щонайменше до 2028 року. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Олег Іващенко. За його словами, основними проблемами російської економіки є нестача трудових ресурсів, зростання бюджетного дефіциту та погіршення ситуації у банківській системі. Водночас, наголосив Іващенко, ресурсів для ведення війни у Російській Федерації поки що достатньо. Іващенко зазначив, що Україна разом із партнерами має працювати над тим, щоб позбавити Росію можливості використовувати ці ресурси для війни. Зокрема, санкції, за його словами, повинні реально працювати. Медична система Києва готується до можливих перебоїв з електроенергією, водою та теплом. Наразі понад 65% міських медзакладів уже повністю автономні, а до кінця жовтня цей показник планують довести до 100%. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. За її словами, столична медицина вже має досвід роботи в умовах масштабних блекаутів і продовжує вдосконалювати відповідні алгоритми. Особливу увагу приділили лікарням, які приймають пацієнтів із тяжкими пораненнями та політравмами. Вони обладнані генераторами, причому передбачені й додаткові установки на випадок несправності основного обладнання. Йдеться не лише про електроенергію. Для безперервної роботи медзакладів готують альтернативні джерела води та тепла, зокрема свердловини, мобільні та автономні котельні. У Смілі відбулося засідання комісії з надання матеріальної допомоги під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка. Комісія розглянула 29 звернень громадян. Серед них 9 заяв на допомогу для лікування онкологічних захворювань, 15 від поранених військовослужбовців, ще 4 від членів сімей загиблих захисників України щодо допомоги з обласного бюджету. За результатами розгляду 28 звернень задоволено, за одним відмовлено.
2: Бліц Ньюс.

0: Бліцфан.
1: Син уже й не хотів знати, де беруться діти, але випившого батька було вже не зупинити.

розіграла в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
1: Погода.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина,

0: Blitz Fun.
1: Привіт! Мене звати Василь, і я вкрав пандус з зоопарку.
2: Але ж це клуб анонімних алкоголіків.
1: А ви думаєте, я це тверезий зробив?

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Года.
1: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
2: Липи на дворі, липни до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще звон.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Минулої доби на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де сили оборони України відбили 33 штурми. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом за добу російські військові застосували 11 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. 46 обстрілів були проведені із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 5 районів зосередження особового складу Росії. Російських військ, 6 пунктів управління безпілотниками та 8 артилерійських систем окупантів. Перші результати щодо переговорів можна очікувати до кінця вересня, коли команди України і Сполучених Штатів Америки можуть зустрітися у Нью-Йорку. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, зараз партнери обговорюють питання зерна, яке Російська Федерація блокує у Чорному морі. Водночас він прокоментував посилення атак по Україні останніми днями, зазначивши, що росіяни завжди так роблять, коли у України відбуваються переговори з європейцями, з канадцями або американцями. Найреалістичнішим сценарієм завершення війни або принаймні припинення бойових дій є їхня зупинка по фактичній лінії фронту на момент досягнення домовленості. Водночас Україна має отримати гарантії безпеки. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Буданов наголосив, що Київ готовий припинити вогонь. За його словами, це офіційна позиція Володимира Зеленського. Держпродспоживслужба перевірила організацію харчування у школах, де учні 1-11 класів отримують безоплатні гарячі обіди. Загалом в Україні таких закладів близько 10 тисяч, тож перевірки охопили поки лише частину шкіл, повідомили у відомстві. Фахівці звертають увагу не лише на якість готових страв, а й на весь процес їхнього приготування та зберігання. Перевіряють температурний режим холодильників, дотримання норм харчування, гігієну працівників, проходження ними медоглядів, зберігання добових проб і дотримання технологій приготування їжі. Результати комплексного оцінювання організації харчування показали низку питань, які потребують уваги, повідомили у Держпродспоживслужбі. У Смілі відбулося засідання комісії з надання матеріальної допомоги під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка. Комісія розглянула 29 звернень громадян. Серед них 9 заяв на допомогу для лікування онкологічних захворювань, 15 від поранених військовослужбовців, ще 4 від членів сімей загиблих захисників України щодо допомоги з обласного бюджету. За результатами розгляду 28 звернень задоволено, за одним відмовлено.
1: Бліц-ньюс.
3: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar.

0: Blitz Fun.
1: Пам'ятаю, якось я п'яний в мурашник впав. Когось іншого закусали, а мене додому віднесли.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Blitz Fun.
1: Жили вони довго та щасливо, а потім познайомилися.
0: Blitz Fun.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про події осені 1626 року, коли околиці Білої Церкви стали місцем запеклої битви з татарською ордою. 10 жовтня 1626 року було вже другим днем боїв між коронними підрозділами Речі Посполитої, козацьким військом та татарами. Для мешканців Білої Церкви така небезпека не була несподіванкою. У першій чверті 17 століття життя міста проходило під постійною військовою загрозою. Міщани чергували у степу, пильнували чорний шлях, один із головних шляхів татарських набігів, стояли на вежах і брамах міста, власним коштом підтримували укріплення, вали і частоколи. Навіть на жнива люди виходили зі зброєю в руках. Восени 1626 року небезпека стала особливою. Через війну Речі Посполитої зі Швецією значна частина коронного війська була відведена з українських земель. Цим скористався шведський король Густав II Адольф, який переконав кримського хана організувати напад. Наприкінці вересня 10-15 тисяч татар і ногайців вирушили чорним шляхом і розташували свій кіш – великий військовий табір неподалік Білої церкви. Звідси їхні загони – чамбули – розходилися степом, грабували поселення та захоплювали людей у ясир – полон, який продавали в рабство. У відповідь коронний регіментар, військовий командувач Стефан Хмелецький, зібрав близько 6 тисяч жовнірів, солдатів регулярного війська Речі Посполитої та реєстрових козаків, якими командував гетьман Михайло Дорошенко. 9 жовтня коронне військо раптово атакувало татарський табір. Бій розпочався під вечір і завершився повним розгромом орди. Наступні сутички біля Фастова та Рокитного остаточно розбили відступаючі загони. За різними оцінками, татари втратили до 1000 вбитими і ще близько 1200 потрапили в полон. Серед них були й десятки мурз, татарських воєначальників і представників знаті. Було звільнено і багатьох бранців, серед яких жителі Білої церкви. Втрати переможців були значно меншими – кілька десятків воїнів. Ця перемога мала велике значення. Розгром татарської орди під Білою церквою зірвав стратегічні плани Швеції і на певний час убезпечив українські землі від великих татарських набігів. Так місто над Россю знову стало місцем, де вирішувалась доля прикордонних українських земель.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96
5: Радіо.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Українські удари по території Росії ставатимуть дедалі глибшими та потужнішими, якщо Російська Федерація не припинить бойові дії проти України. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Буданов наголосив, що Україна не розпочинала війну і продовжуватиме боротьбу стільки, скільки буде необхідно. За словами керівника Офісу Президента, діалог за участю України, Сполучених Штатів та Росії буде продовжено. Буданов зазначив, що американська та українська сторони демонструють готовність до переговорного процесу, тоді як реальна готовність Росії стане зрозумілою з часом. Росія нині значно слабіша економічно, ніж була у 2022 році, однак досі має достатньо ресурсів для продовження війни проти України щонайменше до 2028 року. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Олег Іващенко. За його словами, основними проблемами російської економіки є нестача трудових ресурсів, зростання бюджетного дефіциту та погіршення ситуації у банківській системі. Водночас наголосив Іващенко, ресурсів для ведення війни у Російській Федерації поки що достатньо. Іващенко зазначив, що Україна разом із партнерами має працювати над тим, щоб позбавити Росію можливості використовувати ці ресурси для війни. Зокрема, санкції, за його словами, повинні реально працювати. Медична система Києва готується до можливих перебоїв з електроенергією, водою та теплом. Наразі понад 65% міських медзакладів уже повністю автономні, а до кінця жовтня цей показник планують довести до 100%. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. За її словами, столична медицина вже має досвід роботи в умовах масштабних блекаутів і продовжує вдосконалювати відповідні алгоритми. Особливу увагу приділили лікарням, які приймають пацієнтів із тяжкими пораненнями та політравмами. Вони обладнані генераторами, причому передбачені й додаткові установки на випадок несправності основного обладнання. Йдеться не лише про електроенергію. Для безперервної роботи медзакладів готують альтернативні джерела води та тепла, зокрема свердловини, мобільні та автономні котельні. У Смілі відбулося засідання комісії з надання матеріальної допомоги під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка. Комісія розглянула 29 звернень громадян. Серед них 9 заяв на допомогу для лікування онкологічних захворювань, 15 від поранених військовослужбовців, ще 4 від членів сімей загиблих захисників України щодо допомоги з обласного бюджету. За результатами розгляду 28 звернень задоволено, за одним відмовлено.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
4: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: себе.
1: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-32-32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: знати.
1: Хайлайтер висвітлює і виділяє окремі ділянки. Він допоможе досягти сяючого свіжого вигляду. Хайлайтер не є маскуючим засобом і він не приховує дефекти шкіри.

0: на Blitz FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації. Ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріщики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 90.6
7: Радіо Blitz FM.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
0: Погода.
2: Deep breath, big smile. It's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk. Pray no one says a name. I'm

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дорогі білоцерківці, вітаю вас із днем нашого міста. Білій церкві 994 роки. За цей час вона пережила багато. І цей рік був одним із найважчих. Але Біла церква вистояла. І для мене важливо, що вона не поставила життя на паузу. Вона працювала, відновлювалась, будувала, створювала нове, ростила дітей. Саме так вистоюють міста. Бажаю нашій Білій церкві миру, безпеки і розвитку. А кожному з вас здоров'я, сил, добрих новин і найголовнішого – можливості бути вдома поруч з рідними. З днем міста! З днем народження, Біла церква!
2: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Кіно на дивані.
1: Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» – український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю Sundance, де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 96.
6: Радіо.

0: Десята година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Минулої доби на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де сили оборони України відбили 33 штурми. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом за добу російські військові застосували 11 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. 46 обстрілів були проведені із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 5 районів зосередження особового складу російських військ, 6 пунктів управління безпілотниками та 8 артилерійських систем окупантів. Перші результати щодо переговорів можна очікувати до кінця вересня, коли команди України і Сполучених Штатів Америки можуть зустрітися у Нью-Йорку. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, зараз партнери обговорюють питання зерна, яке Російська Федерація блокує у Чорному морі. Водночас він прокоментував посилення атак по Україні останніми днями, зазначивши, що росіяни завжди так роблять, коли у України відбуваються переговори з європейцями, з канадцями або американцями. Найреалістичнішим сценарієм завершення війни або принаймні припинення бойових дій є їхня зупинка по фактичній лінії фронту на момент досягнення домовленості. Водночас Україна має отримати гарантії безпеки. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Буданов наголосив, що Київ готовий припинити вогонь. За його словами, це офіційна позиція Володимира Зеленського. Держпродспоживслужба перевірила організацію харчування у школах, де учні 1-11 класів отримують безоплатні гарячі обіди. Загалом в Україні таких закладів близько 10 тисяч, тож перевірки охопили поки лише частину шкіл, повідомили у відомстві. Фахівці звертають увагу не лише на якість готових страв, а й на весь процес їхнього приготування та зберігання. Перевіряють температурний режим холодильників, дотримання норм харчування, гігієну працівників, проходження ними медоглядів, зберігання добових проб і дотримання технологій приготування їжі. Результати комплексного оцінювання організації харчування показали низку питань, які потребують уваги, повідомили у Держпродспоживслужбі. У Смілі відбулося засідання комісії з надання матеріальної допомоги під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка. Комісія розглянула 29 звернень громадян. Серед них 9 заяв на допомогу для лікування онкологічних захворювань, 15 від поранених військовослужбовців, ще 4 від членів сімей загиблих захисників України щодо допомоги з обласного бюджету. За результатами розгляду 28 звернень задоволено, за одним відмовлено.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Ранкова білка.
1: Краща за місяць.
2: Друзі, всім доброго ранку. Бажаю ваша ранкова білка Маня. Марина Панченко в студії Blitz FM. І сьогодні до мене на ранкову каву завітала дуже непересічна особистість. Тож, друзі, всі терміново робіть гучніше. Адже в гостях на Blitz FM секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруп. Якби можна було, я б тут вам прям влаштували оплески.
3: Добрий ранок.
2: Доброго ранку. Дуже раді, що ви сьогодні у цей день, дуже важливий для всієї нашої громади, знайшли час завітати до нас, поговорити, переказати вітання всій Білоцерківській територіальній міській громаді. І, звичайно, маємо починати з вами нашу бесіду абсолютно серйозно. Тож, я хочу запитати у секретаря Білоцерківської міської ради, як сьогодні минув ваш ранок.
3: Ну, напрочуд, ранок сьогодні був спокійний, на відміну від попередніх двох днів, які в нас були в громаді. Але ранок як ранок.
2: Ну, робочий ранок,
3: так. Я скажу, що ніхто сьогодні в Україні не знає, який в нього буде ранок завтра, да, яка буде ніч, на превеликий жаль. Да. І навіть по тих інтенсивності ударів, яка сьогодні відбувається по території України, ми бачимо, що удари наносяться навіть і в денний період часу. Тому я раджу всім спускатися в укриття і дотримуватися елементарної безпеки, і думати про себе і про своїх рідних.
2: Дякуємо дуже за це, дуже цінна порада, дійсно, від очільника нашого міста. І сьогодні я хочу, щоб ми поговорили з вами і про нагальне, і про плани на майбутнє, про наші перспективи. А тож хочеться почати з вами з тієї теми, яка всім дуже болить, про наслідки останніх обстрілів, які зазнала наша громада. Тож, що ми можемо з цього приводу сказати? Чи локалізовані вже всі наслідки?
3: Ну, скажімо так, наша громада була, на нашу громаду було нанесено комбінований ракетно-дроновий удар. Застосовувалися дрони реактивні і ракети балістичні, тому були зруйновані виробничі підприємства, також постраждав житловий фонд населення, так. Станом на сьогодні до Центру оперативного реагування надійшло 47 повідомлень про пошкоджене майно внаслідок ракетних ударів, з яких 23 – це було від юридичних осіб. Слава Богу, що ніхто не постраждав з людей, я думаю, що це саме основне, що є. Але, кажу, що роботи проводяться по прибиранню території відразу після цих прильотів. Нами було створено штаб, так як вимагає певний є бюрократичний механізм, який ми маємо дотриматися і пройти, визначити керівника з ліквідації наслідків надзвичайної події, яка відбувалася. Так, ми чекали також піротехнік, які обстежили місцевість, куди був прильот, тому чим безпечно там було проводити навіть і прибирання, тому що можуть бути рештки, які можуть здетонувати і можуть постраждати люди. Тому проводилася ця робота, фактично проводилося прибирання. Працюємо зараз по тих заявках, які надійшли до нас, відпрацюємо кожну заявку і допомагаємо людям там, скажімо там, елементарні речі, позабивати вікна, в кого є, обмірюємо вікна і прибираємо територію прилегла, яка постраждала внаслідок цієї надзвичайної події.
2: Тобто місто допомагає відновити ось цю інфраструктуру, зокрема повернути вікна.
3: Дивіться, у нас в місті є програма по допомозі, вона була прийнята депутатським корпусом, і якщо взяти за період повномасштабного вторгнення, взагалі до нашої громади, до міської ради звернулося 468 жителів громади на отримання допомоги. Ну, ми надаємо одноразову матеріальну допомогу в залежності від збитків, які
2: нанесені саме цього удару.
3: Тому що після кожного такої події, коли дивіться, як працює механізм, є центр оперативного реагування. Користуючись нагодою, нагадаю, телефони цього центру.
2: Так, будь ласка.
3: 067-310-77-55, 099-310-77-55 і 063-310-77-55.
2: Дуже зручно запам'ятати, друзі.
3: Телефон скрізь однаковий, тільки різні три оператори, то щоб люди
2: і
3: могли.
2: Це центр оперативного реагування.
3: Да, це нашої громади.
2: Запам'ятайте, запишіть, можете пошукати в інтернеті.
3: Це, скажімо так, 911 наше місто.
2: Угу, клас.
3: От люди мають звернутися до центру оперативного реагування і також до національної поліції, тому що по кожній такій події поліція відкриває кримінальне провадження, і одним із документів, який необхідний для отримання матеріальної допомоги, є те, що людина визнається постраждалою внаслідок цієї надзвичайної події в рамках кримінального провадження. І тоді це дає змогу людині звернутися на отримання матеріальної допомоги. І от я сказав, що до нас звернулося 468 жителів нашої громади, 403 заявки розглянуті були, загальна сума коштів, яка виплачена в якості допомоги, трошки більше 43 мільйонів, те, що ми виплатили з громади. Тому хочу сказати, що така програма діє не в кожній громаді. Це, я скажу, досить відчутно для нашої громади видатки. Тому, але ми також не вправі залишити тих людей, які залишились в біді, без підтримки, без допомоги. Для юридичних осіб є інша процедура. На превеликий жаль, законодавство сьогодні не дозволяє надавати матеріальну допомогу нашим юридичним особам. Ну, фактично, процедура та сама. Вони звертаються до оперативного центру, щоб зафіксувати сам факт події, до національної поліції. І вже є там, включаються інші механізми державні. Це є компенсація там частина по сплаті податків, потім компенсація виготовлення проектно-кошторисної документації по відновленню, оскільки так само розробляється проектно-кошторисна документація, яка визначається, яка сума збитків нанесена цьому підприємству. І зрозуміло, що згідно законодавства ці виплати будуть Україною пред'явлені до Російської Федерації для
2: потрібно як, все зафіксувати.
3: Як будуть виплачуватися репарації, от тоді має бути зафіксовано. Такий механізм має пройти.
2: Угу. А чи звертається наша громада по додаткову допомогу до обласної або до державної влади, чи все власним коштом?
3: Ну, є, дивіться, є програми, які є державні, але ми поряд з цим зробили місцеву.
2: Угу.
3: І сьогодні законодавство каже так, що громадянин може звернутися за одним видом допомоги, або до держави, або до місцевого. І якщо взяти державну і місцеву підтримку, ну, місцева набагато оперативніша, і я думаю, що для громадян більш зручніше і краще.
2: Так, це цінніше, згодно. Да. А, ну, і ще раз...
3: Державна, я вибачаюсь, звертається також через Дію, заявник звертається через Дію, потім приходить заявка знову до нас, ми її опрацьовуємо, тобто, ну, такий механізм є.
2: Угу, зрозуміло. Тобто можна звертатися через Дію, а можна через центр оперативного реагування.
3: Саме
2: друзі,
3: так.
2: Запам'ятайте ці три слова, можете пошукати знову ж таки в інтернеті, загуглити, зберегти собі номери телефонів. А ми ще ненадовго перервемося. Дякую за ось таку розлогу відповідь. Буквально за кілька хвилиночок повертаємося до ще більш цікавих і гарячих тем.

0: в разі ось такої біди. Ну і далі ми переходимо до ще однієї дуже важливої, дуже нагальної теми. Це підготовка нашої громади, міста Біла Церква і інших населених пунктів, звичайно, до зими. От завжди восени ми починаємо говорити на цю тему. А тож, давайте проговоримо, давайте поставимо нас всіх наших слухачів до відома, на якому ми зараз етапі підготовки.
1: Ну, скажімо так, що в нас, коли закінчується опалювальний сезон, починається підготовка зразу до нового опалювального сезону. Uh-huh. Сьогодні ми оцінюємо стан готовності нашої громади до опалювального сезону на рівні 92%. Тобто ми рухаємося в визначених часових проміжках, в термінах, так як ми, ну, як заплановано. Uh-huh. Я б коротенько хотів би сказати про минулий опалювальний сезон. Це він також нам давався не дуже просто, попри те, можливо, містяни цього всі не знають і не відчувають. Але я вам скажу, коли ми прийняли рішення про завершення опалювального сезону, я особисто видихнув і думаю, слава Богу, що він цей опалювальний сезон залишився в історії.
0: Складний період.
1: Да, і хотілося, щоб більш таких сезонів не було. У нас були відключення електроенергії по 12 годин, водопостачання, водовідведення, потім забезпечення теплим, теплоносія до, ну, до наших жителів, наших громади. Все працювало на генераторах. Генератори не витримують того навантаження, не розрахований ні один генератор на таку кількість годин
0: робочого часу
1: за добу. Були зірвані котельні, відключення відключення теплопостачання на 12 годин. І ми ж бачили, що відбувалося в Києві. Наші спеціалісти також допомагали Києву, зверталися до мене і мер особисто Києва Віталій Кличко. І так, наша громада на рівні з іншими громадами давали бригади робочі по відновленню. Ми бачили, що таке повний блекаут і як, наскільки це страшно в Києві. Тому, звісно, ми на цей рік також робимо певні висновки. У нас в громаді затверджено план стійкості нашої громади, визначені пріоритетні завдання, які ми перед собою ставимо. Звісно, що сума реалізації цього плану, так якщо ідеально все зробити, ну, вона перевищує майже бюджет нашої громади, цілий річний. Тобто нереально це все зробити. Але першочергові заходи, всі ті, що ми можемо робити, це, зокрема, забезпечення альтернативними джерелами електропостачання. Також, скажу, ми десь забезпечені сьогодні на 40% альтернативи. І, ну, це забезпечення функціонування всіх об'єктів критичної інфраструктури в першу чергу. Там ми розглядаємо і водопостачання, і водовідведення. Це такі ключові речі, які банальні, наче так. Ну, минулий рік також хочу ще наголосити, ви пам'ятаєте, як у нас йшла злива і зразу замерзало все, да? І в нас були такі випадки, де по деяких населених пунктах нашої громади по 4 доби не було, найбільше було 4 доби. Ну, не витримували навіть стовби, вони ламалися під вагою цього обледеніння на самих проводах. Провода були фактично 5 разів більші і важчі, рвало провода, рвало дерева, ламало. Тобто я навіть пам'ятаю, що за в минулому сезоні, це коли відбувався цей дощ, то у нас за одну добу поступили там близько 800 звернень на центр оперативного реагування, який необхідно було відреагувати. Ми навіть по цьому навіть зробили зараз певний для себе аналіз і висновки. Ми зараз працюємо над електронним додатком, електронна Біла Церква, який, я думаю, що, ну, буде ближнім часом, він зараз тестується. І буде
0: Це чудово,
1: да, і буде, да, тому що люди зрозуміли, якщо, наприклад, стоїть дерево між двома багатоквартирними будинками, воно зламалося і порвало провода, то всі, в кого вікна виходять, кожен дзвонить в центр оперативно, зрозуміло, говорить одну і ту саму інформацію.
0: Ну,
1: тому я думаю, що зараз ми якось відпрацюємо цей механізм щодо інформування нас про проблеми, і, ну, щоб люди могли бачити зразу зворотню реакцію, що, що вже про це знають, і необхідно другий раз не потрібно дзвонити.
0: Дуже мудре рішення.
1: Да, тому, кажу, все, що не відбувається, воно все рівно ми над цим працюємо і далі думаємо, як аналізуємо, яким чином можна ці всі речі спростити.
0: Всі ці виклики, да, вас тренують на майбутнє.
1: Ну, звісно, тренують. Всі виклики – да, це новий тренінг і, ну, і нові знання, до речі. Тому, мабуть, це основне те, що ми зараз, це підготовка до опалювального сезону. Тому що, ну, ми ж слухаємо, всі бачимо телебачення, бачимо, яка інтенсивність сьогодні ударів, по чому противник б'є, по яких об'єктах.

0: Я думаю, що ця зима також дуже буде важкою. Ну, маємо надію, що всі разом, згуртувавшись, ми витримаємо і цей опалювальний сезон.
1: Слабкі місця проаналізовані.
0: Да, українці, дивіться, українці – сильна нація, я впевнений, що основне – це в єдності і разом.
1: Угу. А чи створені у нас от відповідні вже зараз пункти незламності або якісь місця обігріву, чи от планується дуже оперативно про це інформувати
0: звісно,
1: населення?
0: Звісно, у нас це все зроблено і воно підтримується в функціональному стані. Тобто, але ж знову таки, ми ж не розуміємо, які можуть бути виклики. І наскільки може бути там масовані обстріли і які об'єкти будуть, чи ну дуже важко передбачити все.
1: Ну, щось мені підказує, що ваша дуже досвідчена команда буде працювати дуже швидко, дуже злагоджено.
0: Це точно кожен знає, дивіться, кожен знає на випадок таких ситуацій, кожен знає, що кому треба потрібно робити. Тобто відпрацьовані ці алгоритми є.
1: Але в той же час хочеться побажати один одному, щоб ми були готові до будь-яких викликів, але ця готовність нам не знадобилася.
0: 100%. Я кажу, що дай Бог, щоб так і було. Але я кажу, кожен із, я бачу, як наші містяни також готуються, кожен забезпечує себе альтернативними там джерелами електропостачання, там світлодіодні використовують елементи. Я дивлюсь, навіть коли там відключалося опалення в минулому році, там по 8-12 годин, ну, приїжджаєш, дивишся у будинках, все більше і більше квартир мають світло, тобто люди самі реагують і самі створюють умови для свого перебування.
1: Ну це легендарна українська риса.
0: Да, тому я ж кажу, що в нас важкі часи, нас українців об'єднують.
1: Ну і давайте поговоримо про те, що об'єднує всіх білоцерківців. Вже цими днями хочеться привітати всіх наших містян, звичайно, зі святом, яке було намічене, заплановано саме на цей вікенд. Я говорю зараз про один місто, місто Білої Церкви.
0: Да. Ну, на превеликий жаль, в нас було на День міста заплановані класні заходи з великим концертом, де мали б приймати участь багато зірок, попередньо вже була домовленість, були спонсори, які готові були це все допомогти організувати. Заплановано були великі заходи в центрі міста, різні локації цікаві, все. Але на превеликий жаль, безпекова ситуація сьогодні не дозволяє цього всього провести. Тому святкування в центрі міста на День міста не буде.
1: Кожен зможе відсвяткувати у себе в серці.
0: Да, але користуючись нагодою, я хочу привітати кожного білоцерківця, кожного жителя, який проживає в нашому прекрасному місті. Я хочу побажати кожному найпростішого і водночас найважливішого того, чого зараз найбільше хочеться всім нам. Звісно, миру. Щоб наші захисники повернулися додому живими і здоровими. Щоб у наших родинах було більше добрих новин. Щоб діти росли без страху. Щоб у кожній домівці нарешті линав лише щирий сміх, а якщо сльози, то тільки від радості. І щоб нарешті в наступному році ми зібралися разом уже в мирній Україні і гарно відсвяткували День міста. З тими, кого сьогодні найбільше чекаємо. А нашій Білій Церкві жити, розвиватися і ставати ще краще.
1: Дякую, дуже, дуже неймовірно теплі привітання. Я думаю, що кожному білоцерківцю, жителю нашої великої дружної громади, всі ваші слова попали прямо в серденько. Ну і дійсно хочеться побажати, щоб наступний День міста ми відсвяткували от просто наповну, так як собі запланували, так як планували всі останні роки. І зрештою бажаю особисто вам, щоб це точно реалізувалося. Ну і вас вітаємо з Днем міста, як очільника, як першу особу нашої громади. Хочеться побажати вам подякувати в першу чергу за те, що ви завжди першим реагуєте на всі виклики, за те, що ви завжди ведете громаду за собою, впевнено, ми всі за вами просто як за стіною. Дякую дуже і, звичайно, наснаги вам на всі майбутні дні.
0: Дякую вам і слава Україні!
1: Героям слава! Друзі, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був секретар Білоцерківської міської ради Володимир Вовкотруб і сподіваємося до нових зустрічей з приємною приємними новинами.
2: Погода. 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
3: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дорогі білоцерківці, вітаю вас із днем нашого міста. Білій церкві 994 роки. За цей час вона пережила багато. І цей рік був одним із найважчих. Але Біла церква вистояла. І для мене важливо, що вона не поставила життя на паузу. Вона працювала, відновлювалась, будувала, створювала нове, ростила дітей. Саме так вистоюють міста. Бажаю нашій Білій церкві миру, безпеки і розвитку. А кожному з вас здоров'я, сил, добрих новин і найголовнішого – можливості бути вдома поруч з рідними. З днем міста! З днем народження, Біла церква!
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Потужна хвиля. Бліц FM.

0: ніж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Як вийти з токсичних стосунків?
2: Зазвичай у токсичних стосунках людині заважає вийти в своє почуття провини. Людина вважає, що якщо вона вийде із стосунків, то й партнеру буде погано, що ніби є якась відповідальність за партнера. Але це не так. Якщо ви розумієте, що ваші стосунки для вас небезпечні, токсичні, можливо, ви бачите, що вам дискомфортно, що вам краще без партнера, аніж з партнером, в першу чергу варто думати про себе, бо у вас є своє життя, в партнера своє, і, скоріш за все, він доросла людина, яка якось розбереться.
0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM. Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То тож вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 90.6. Бліц FM. Радіо твого міста.
7: Більше довіряєш нам ось таку подію, свою прем'єру. І ми знову разом з усіма нашими слухачами. А нагадаю, нас зараз слухає цілих 6 міст. Це і Біла Церква, і Фастів, і Богуслав, і Рокитний, і Умань, і Сміла. Величезна частина Київщини і Черкащини зараз з тобою разом переживають емоції від виходу твоєї нової роботи. Розкажи нам, будь ласка, як вона називається і про що вона?
8: «Палахну» називається пісня. Знаєте, це, я навіть скажу так, можливо, це хтось прийме на свої стосунки, на свої відносини, коли ти розумієш, що тобі вже складно, але ще хочеш все-таки повернутися і щось виправити. Також це може бути як і відносина з якимись людьми, з друзями, коли ти розумієш, що ти вже згоріла, але ну, внутрішньо мається на увазі, але все-таки ти можеш ще тиску запалити, а потім вже знаєте, як вийде.
7: Слухай, мені тут сподобалось дуже, сподобався рядочок із прес-релізу, а тут прям серйозно йдеться, дивись про що, що їхня історія більше не працює, але остаточно поставити крапку все одно не виходить. Це ціла низка людей, я думаю, це величезна кількість, можливо, навіть кожна людина, в яких був такий досвід, коли начебто й розійтися вже, ну, давно пора, правильно, а все одно щось тут тримає. Воно.
8: Саме так.
7: Скажи, будь ласка, наша чарівна тайно, що тебе наштовхнуло написати таку глибоку психологічну пісню, таке дослідження глибоке психології людей?
8: Чесно, ми сиділи на студії і зрозуміли, що це проблема багатьох людей, що дуже часто зустрічаються такі історії, коли просто от не можуть поставити ту кінцеву крапку в будь-чому. Звичайно, що найбільше це проявляється в стосунках, там, між парами, коли ти вже і згораєш, і ти розумієш, що ти хочеш це закінчити, але ти можеш поставити цю крапку, бо все-таки тебе щось тримає. Так само, як і з людьми, які поруч, там, не знаю, в роботі, в якомусь проєкті, в процесі, інколи дуже важко поставити цю крапку. я знаю, що я така сама. І коли так. Ось це писали, воно якось так відчулося, бо ми писали цю пісню з Веронікою Коваленко, і для неї ця тема була близька, і для мене, і ми зрозуміли, що так, треба цю тему підіймати, щоб людям було легше ставити крапку, але ми розуміємо, що ми самі не можемо поставити цю крапку.
7: Автобіографічна історія. Але розкажи, будь ласка, про Вероніку Коваленко. Це ж дуже важливо, коли автори пісні знаходять один одного, так, з виконавцем, з'являється ось така синергія, ось таке проникнення душі, що називається. Так було з Веронікою?
8: Так, так, насправді ми цю пісню писали ще з попередньою піснею, тобто в нас вийшло так, що під час нашої такої музичної сесії ми написали дві пісні, ось, і якось щось попереднє вгадали, щось з цією вгадали, бо коли зустрічаюся з Веронікою, в нас якось співпадають, не знаю, напевно, життєві такі періоди в житті, коли ми відчуваємо те саме, ось, і я це вже не раз замічала, що, ну, типу, це дуже впливає на наш творчий процес, бо ми відчуваємо те саме.
7: Клас. Ось такі дуже обдаровані, дуже талановиті, творчі, креативні українські автори і виконавці. І це дуже круто от слухати і радіти з того, як розвивається сучасна українська музика. Ну і, звичайно, для нас особливо важливо підсвічувати, знаєш, от, імена творців, щоб світ знав про них, щоб вони розкривалися і ще більш широко творили. Тому дуже круто дати ось такий майданчик саме для всіх юних, молодих, прекрасних виконавців і творців. Ну, а тепер давай поговоримо про команду, яка створювала твій неймовірний кліп. Ну, така краса. Слухай, сьогодні прем'єра кліпу. Вітаю тебе. Бачу, що вже десь пару годин висить він на Ютубі. Тож, друзі, залітайте в Ютуб, шукайте «Тайна спалахну» і будьте одним із перших, хто поставить вподобайку, напише довгий, розлогий, теплий коментар для просування і для розвитку української музики. Розкажи нам про кліп, бо там просто дуже кінематографічно все. Там, напевно, якась ціла бригада кіно не знімала його.
8: О, насправді, я дуже радію, що вже на останній кліп у мене є сформована команда. Ось, і ми знімали цей кліп з Стасом Махно, який був і режисером, і відеооператором. Насправді, у нас були дві різні ідеї до цього кліпу, але мені сподобалась саме ця. І я радію, що ми змогли відобразити це так по-своєму, і дуже по-стильному, тому що зрозуміло, що в мене там і такі образи, і цей мій хвіст, і от саме до цієї пісні хотілося додати цього стилю. Так, і до речі, ви казали про коментарі. Я всіх закликаю писати коментарі, тому що це дуже допомагає для нас, для молодих артистів. А я за коментарі обіцяю подарунки.
7: О, так круто! Що... Ну, коментарі несуться дуже класно.
8: Всі закликає.
7: Там і пишуть якийсь стильний кліп, і пишуть, що атмосфера нереальна. Ну, просто образи відзначають. Дійсно, друзі, гляньте, будь ласка, це дійсно насолода, неймовірна естетика, тайна і її незмінна, як ми вже знаємо, команда дуже сильно постаралася. Я ще пам'ятаю той кліп, де ти на байку їздила, пам'ятаєш?
8: Ех. О, так, так.
7: Класно. І дуже круто, що ми спостерігаємо за твоєю творчістю достатньо довго, маємо відзначити зростання неймовірне. І якщо раніше тайна, от вона була така, ну просто тін королева, от, знаєш, для всього такого юного покоління, ну то зараз, ну подивіться, будь ласка, на цю красуню. Це просто зразок жіночності, неймовірно, дуже класно. Дякую тобі за те, що ти твориш на просторах українського шоу-бізу. Ну і розкажи, будь ласка, нам, які тебе подальші плани, де можна тебе побачити, почути, що найближчим часом тайно готує всім своїм прихильникам?
8: Я знаю, що мене дуже чекають в Києві. Я обіцяю, бо я розумію, що я це мушу сказати, а так, на жаль, поки не заплановано концертів, але я обіцяю приїхати, і в Білу Церкву теж обіцяю приїхати. Запам'ятовуйте мої
7: обіцянки. Ми дуже чекаємо завжди. І знаєш, що перше місце, куди ти прийдеш, це обов'язково буде студія радіостанції Blitz FM, де ми будемо тебе чекати зі смаколиками і з відкритими обіймами. Тож бажаємо тобі дуже цього, нових пісень, а можливо якогось класного альбому, ще неймовірніших кліпів. Хай все справджиться. Ну, вже, я думаю, зараз будемо спалахувати разом з українською співачкою Тайна. Перед тим, друзі, прошу вас підписатися на її соцмережі, шукайте Тайну в Інстаграм, в Тіктоку і в Ютубі. І, звичайно, підписуйтесь і підтримуйте. А просто зараз, Тайно, звернись, будь ласка, до всіх наших слухачів і скажи їм, що б ти хотіла, щоб вони відчули під час прослуховування твоєї прем'єри.
8: Я хочу, щоб ви почули цю пісню і знайшли собі ту силу спалахнути. І якщо ви ще не можете поставити ту крапку, покладіть її. Вам буде від того потім легше. І просто насолодітесь цією музикою.
7: Клас, дякуємо дуже. Яка мудра порада від української співачки на ім'я Тайна. Бажаємо тобі, хай пісня спалахне в усіх чартах, хай приносить тобі тільки величезну кількість задоволення від твоєї самореалізації. Всій твоїй команді великий привіт. Ну і вітаємо вас усіх із Бліц-прем'єрою.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Дорогі білоцерківці, вітаю вас із днем нашого міста. Білій церкві 994 роки. За цей час вона пережила багато. І цей рік був одним із найважчих. Але Біла церква вистояла. І для мене важливо, що вона не поставила життя на паузу. Вона працювала, відновлювалась, будувала, створювала нове, ростила дітей. Саме так вистоюють міста. Бажаю нашій Білій церкві миру, безпеки і розвитку. А кожному з вас здоров'я, сил, добрих новин і найголовнішого – можливості бути вдома поруч з рідними. З днем міста! З днем народження, Біла церква!
2: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
5: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц ФМ.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пластівська.
1: Сьогодні я розповім вам про події осені 1626 року, коли околиці Білої церкви стали місцем запеклої битви з татарською ордою. 10 жовтня 1626 року було вже другим днем боїв між коронними підрозділами Речі Посполитої, козацьким військом та татарами. Для мешканців Білої церкви така небезпека не була несподіванкою. У першій чверті 17 століття життя міста проходило під постійною військовою загрозою. Міщани чергували у степу, пильнували чорний шлях, один із головних шляхів татарських набігів, стояли на вежах і брамах міста, власним коштом підтримували укріплення, вали і частокол. Навіть на жнива люди виходили зі зброєю в руках. Восени 1626 року небезпека стала особливою. Через війну Речі Посполитої зі Швецією значна частина коронного війська була відведена з українських земель. Цим скористався шведський король Густав II Адольф, який переконав кримського хана організувати напад. Наприкінці вересня 10-15 тисяч татар і ногайців вирушили чорним шляхом і розташували свій кіш – великий військовий табір – неподалік Білої церкви. Звідси їхні загони – чамбули – розходилися степом, грабували поселення та захоплювали людей у ясир – полон, який продавали в рабство. У відповідь коронний регіментар, військовий командувач Стефан Хмелецький, зібрав близько 6 тисяч жовнірів, солдатів регулярного війська Речі Посполитої та реєстрових козаків, якими командував гетьман Михайло Дорошенко. 9 жовтня коронне військо раптово атакувало татарський табір. Бій розпочався під вечір і завершився повним розгромом Орди. Наступні сутички біля Фастова та Рокитного остаточно розбили відступаючі загони. За різними оцінками, татари втратили до 1000 вбитими і ще близько 1200 потрапили в полон. Серед них були й десятки мурз, татарських воєначальників і представників знаті. Було звільнено і багатьох бранців, серед яких жителі Білої церкви. Втрати переможців були значно меншими – кілька десятків воїнів. Ця перемога мала велике значення. Розгром татарської орди під Білою церквою зірвав стратегічні плани Швеції і на певний час убезпечив українські землі від великих татарських набігів. Так місто над Россю знову стало місцем, де вирішувалась доля прикордонних українських земель.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Мону України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 07.20.2014. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц FM.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Українські удари по території Росії ставатимуть дедалі глибшими та потужнішими, якщо Російська Федерація не припинить бойові дії проти України. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Буданов наголосив, що Україна не розпочинала війну і продовжуватиме боротьбу стільки, скільки буде необхідно. За словами керівника Офісу Президента, діалог за участю України, Сполучених Штатів та Росії буде продовжено. Буданов зазначив, що американська та українська сторони демонструють готовність до переговорного процесу, тоді як реальна готовність Росії стане зрозумілою з часом. Росія нині значно слабіша економічно, ніж була у 2022 році, однак досі має достатньо ресурсів для продовження війни проти України щонайменше до 2028 року. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Олег Іващенко. За його словами, основними проблемами російської економіки є нестача трудових ресурсів, зростання бюджетного дефіциту та погіршення ситуації у банківській системі. Водночас, наголосив Іващенко, ресурсів для ведення війни у Російській Федерації поки що достатньо. Іващенко зазначив, що Україна разом із партнерами має працювати над тим, щоб позбавити Росію можливості використовувати ці ресурси для війни. Зокрема, санкції, за його словами, повинні реально працювати. Медична система Києва готується до можливих перебоїв з електроенергією, водою та теплом. Наразі понад 65% міських медзакладів уже повністю автономні, а до кінця жовтня цей показник планують довести до 100%. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. За її словами, столична медицина вже має досвід роботи в умовах масштабних блекаутів і продовжує вдосконалювати відповідні алгоритми. Особливу увагу приділили лікарням, які приймають пацієнтів із тяжкими пораненнями та політравмами. Вони обладнані генераторами, причому передбачені й додаткові установки на випадок несправності основного обладнання. Йдеться не лише про електроенергію. Для безперервної роботи медзакладів готують альтернативні джерела води та тепла, зокрема свердловини, мобільні та автономні котельні. У Смілі відбулося засідання комісії з надання матеріальної допомоги під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка. Комісія розглянула 29 звернень громадян. Серед них 9 заяв на допомогу для лікування онкологічних захворювань, 15 від поранених військовослужбовців, ще 4 від членів сімей загиблих захисників України щодо допомоги з обласного бюджету. За результатами розгляду 28 звернень задоволено, за одним відмовлено.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: тебе.
1: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте. Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22.
2: Fit Plaza!
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Мої любі модні подружки, давайте сьогодні увірвемося у світ від кутюр. Ці два слова хвилюють серця кожної фешеністи світу. А що за ними стоїть? Давайте розбиратися. З французької «haute couture» означає «високе пошиття». Це швацьке мистецтво найвищої якості. Одяг від кутюр – це єдина в своєму роді унікальна модель, яку виготовляють на замовлення клієнта у знаменитих будинках моди. Поняття від кутюр виникло всередині 19 століття. Тоді почали з'являтися перші модельєри та відкриватися перші салони мод. Власне, мода від кутюр своєю появою зобов'язана Чарльзу Фредеріку Ворту. 1858 року цей англійський модельєр відкрив у Парижі свій будинок моделей і першим розподілив колекції по сезонах. Ну а вже після нього і до наших днів кількість модних будинків не злічити.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
3: 581 622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Умань 96.
8: Радіо Бліц FM.

0: Ранкова Білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

фудкорт і наш марафон секретів випічки. Одразу ж про головне. Використовуйте тільки борошно вищого гатунку. Так тісто вийде пишним і повітряним. А якщо замінити частину борошна картопляним крохмалом, то ваші булочки та пироги будуть свіжими і м'якими навіть

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

один секрет ідеального тіста. Якщо розводити муку в воді, молоці та інших рідинах, поступово вливайте рідину в миску з борошном і добре перемішуйте, а не навпаки.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Ну от, ви вирішили пекти пиріжки, а дріжджі вдома немає? Замініть їх половиною склянки пива чи склянкою сметани, що трохи заграла. Як вам ідея?

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-90. 107. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
9: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фудкорт.
2: І наостанок порада для усіх любителів млинців. У тісто потрібно додати збитий яєчний білок. Так ваші млинці вийдуть в рази ніжніші і пишніші.

0: Ключі.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub.
5: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
7: Умань 96.
8: Радіо Blitz.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Спокійного завершення серпня у нашої сороківки не вийшло. Тут добряче перемішалися знайомі імена і свіжі роботи. Словом, серпень вирішив піти красиво, залишивши після себе трохи музичного безладу.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Пригадаємо трійку минулого тижня. Третім був Монатік із «Тому що».
5: Чому її не можу я забути?
4: Другими були «Колібрі» та «Зла також червоним маком».
5: Яка ж вона на смак? І до чого тут ще?
4: Радіочарт очолював «Древо з анкарапістою».
6: Танцювала моя дама, біда дама.
4: Двадцятку відкриває Артем Пивоваров із «Віва ла Віда». І ця робота повертається до чарту після паузи. Сам Пивоваров за літо встиг добряче розширити межі власного звучання. На «Файне місто» він вперше вийшов зі спеціальною метал-програмою. Важкі аранжування, метал-бенд, скрем і гроул. Навіть політ зі сцени в натовп. Хто знає Пивоварова лише за радіоефіром, міг би сильно здивуватись.

0: Після такого літа вже цікаво, яку ще музичну територію він захоче перевірити на міцність. Теді Свімс із «Містер Нови Тол» помітно додає. 5 позицій вгору до 19-го місця. У Нікітіна тим часом нової музики більше є. Наприкінці червня вийшла «Дай я тебе вип'ю до дна». У серпні «Я буду носити тебе на руках». Романтичний словник Артема Нікітіна поповнюється швидше, ніж ми встигаємо його вивчати. Та й «Ти поселилась у душі» ще навіть року немає. У радіочарті вона вже 17 тижнів і тепер займає 18-те місце.
1: Я

У душі вона влаштувалася ґрунтовно. Господар не заперечує. Віталію Козловському зараз взагалі не до рейтингів. Після аншлагового шоу «Більше ніж любов» у Палаці України артист готується восени повернутися на цю сцену з концертом на біс. Шекспір тим часом переживає один із найрізкіших поворотів за весь цей час у топ-40. Після 7-го місця він опускається на 17-те. Але перше місце в його історії вже було. А попереду в Козловського велика сцена.

Сам Шекспір навряд чи уявляв, що через 4 століття його ім'я звучатиме в українському радіочарті. Велике почуття він, утім, знав добре. Вони час переживають легко. А тепер вибух. Для Дорофєєвої 747 став поверненням після кількох місяців реабілітації через стару травму коліна. У кліпі вона змінює 8 образів. Майже весь час на високих підборах, а у фіналі ховає короткий спойлер наступної пісні. У топ-40 747 стартує з 16-го місця. Тужний вибух.

0: Дорофєєва і 747. Про той момент, коли вже зрозуміло, спільний політ закінчився. Але в самої Дорофєєвої це літо точно прийшло без посадки. Масштабні виступи, просто неба, великі сцени і щільний концертний графік. Попереду в нас ще два дебюти і десятка, в якій справді є що обговорити. Почуємось після перерви.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
2: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM – радіо твого міста.
0: Гордо та Рейнер Зоневальд із Локо-Локо знову набирають хіт. Вони 15-ті. Слідом Алан Уокер із піснею Broken Strings. Він 14-й. Макс Барських це літо провів у форматі Open Air Fest, перетворивши звичайний концертний тур на фестивальні дні просто неба. Київ, Львів, Одеса, Чернівці, Івано-Франківськ та інші міста. Вдень діджей-сети і фестивальна атмосфера, ввечері велике шоу Барських. Можливо, хтось під сценою навіть плакав, але сльозам це не допомогло. Вони продовжують текти чартом униз і тепер дісталися 13-го місця. Що ж, поплачемо разом.
7: Я не стр...

Якщо ви прослюзилися під цю роботу на одному з літніх фестивалів Макса Барських, діліться враженнями. Алі Фарбен та Рене Міллер у Body Talk доводять, що для порозуміння слова потрібні не завжди. Тут трохи 70-х, літня ніч і 127 ударів на хвилину. У радіочарті вони 12-ті. Літо у Нікіти Кісельова було насичене концертами. Хоча один із виступів в кінці серпня в Одесі отримав зовсім не музичне продовження. Після інциденту між охороною митця та ветераном артист публічно вибачився і заявив, що команда перегляне правила безпеки. Добре, що висновки зроблені. Нехай це буде маленьким нагадуванням для всіх концертних майданчиків. Наших військових і ветеранів мають зустрічати з повагою. Вівтар, який уже побував на першому місці радіочарту, тепер 11-й.

устояли біля вівтаря. Восени ця робота продовжить звучати наживо у великому турі артиста Україною. Наш другий вибух. Тіна Кароль із новою роботою «Хороший». Це пісня про кохання, яке не дуже піддається логіці. Можна шукати пояснення, чому саме ця людина, але серце своїх доказів не надає. Сама Тіна називає «Хороший» однією зі своїх найскладніших пісень вокально. А в кліпі цю історію перетворили на детектив із поліграфом і допитом власного серця. У радіочарті «Хороший» дебютує на 22-му місці.

Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40. Просто зараз. Бумбокс готується до великого європейського дронотуру 26. Назва тут абсолютно буквальна. Кошти від квитків та благодійних аукціонів фонд Андрія Хливнюка спрямує на дрони і інші потреби Сил оборони України. Залишайся входить до нового максі-синглу «Живий». Дуже особиста лірична робота Бумбокса, яка у радіочарті зараз 10-та. Залишайся.

14 тижнів у радіочарті, більшість із них у першій десятці. Найкращий результат залишається п'яте місце. Дев'яті – The Second Voice із Let Me Be. Вокал та продакшн цього треку створені за допомогою штучного інтелекту. Мелодія і текст належать продюсеру Ельвіну Чені. От вам і 2026-й штучний інтелект уже має пісню в першій десятці українського радіочарту. А у Мами Ріки зараз хороший розгін. На нашій вулиці перестрибує одразу 7 позицій і показує свій найкращий результат у радіочарті. 8-е місце.

вересні на нашій вулиці стане ще просторіше. Мамаріка готує велике шоу «Просто небо» з живим звуком, балетом і новими постановками. Сьоме місце у Міші Міллера з «Hey, na-na-na». Якщо вам у цій пісні щось дуже знайоме, музична пам'ять не підводить. Це нова версія «Na-na-na» гурту «Vaya con Dios», тільки тепер із ритмом «Афрохаус» і голосом Міші Міллера. Через 36 років цей мотив знову опинився в гіт-парадах. Колія Макса Барських повертається до радіочарту після паузи одразу на шосте місце. А зараз третій вибух. Анна Трінчер приносить у топ-40 трохи безтурботності. Маргарита дебютує з 27-го місця.

З Маргаритою все простіше. Два коктейлі, жодної складної філософії. Власне, Ан Трінчер саме так і задумувала. Далі головна п'ятірка. Але вже після паузи. Почуємось за мить.

вітаю тих, хто з нетерпінням чекав фінальної частини радіочарту ТОП-40. Ми вже у головній п'ятірці, а значить зовсім скоро дізнаємося, хто ж цього разу став першим. Почнемо з п'ятого місця. Тут Колібрі та Златако з червоним маком. На слух це майже безтурботна романтика, хоча сама історія зовсім не про щасливе кохання. У ній уже треба розривати контакт, забувати, зникати і звикати. Легка музика, гіркий післясмак. Червоний мак став одним із найпомітніших українських гітів останніх місяців і вже встиг очолити радіочарт. Четверта – Альона Маргалєва з «Неп'яною закоханою». У радіочарті ця пісня вже 39 тижнів. За цей час з'явилася ще й фолк та акустичні версії. Закоханість виявилася довготривалою та різножанровою. Головну трійку відкриває «Древо». Енкарапіста давно переросла межі одного гіт-параду. Вона очолювала українські чарти Spotify та Apple Music, побувала першою і в радіочарті ТОП-40. Тут пісня вже 32 тижні і цього разу займає третє місце.

А в нас залишилося дві пісні і один переможець. Друге місце у Грошу. Мірай уже 11 тижнів звучить у радіошарті і саме зараз показує свій найкращий результат. Друга

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц.

0: Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: На землі є істоти з червоною, синьою, зеленою та жовтою кров'ю. Кров може мати різні кольори залежно від її компонентів. Більшість хребетних мають червону кров через вміст у ній заліза. Тварини, у яких у крові мідь, зазвичай мають блакитний колір. Наприклад, блакитна кров у восьминогів, кальмарів, ракоподібних та павуків. Жовту кров помічаємо, наприклад, у жуків, а зелену кров ми помічаємо у хробаків та п'явок.

0: 15 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM в

0: місто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть дома.
2: Разом з Blitz FM.

0: Привіт! Мене звати Василь, і я вкрав панду з зоопарку.
1: Але ж це клуб анонімних алкоголіків.
0: А ви думаєте, я це тверезий зробив?

0: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники
5: цехів. Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
4: Безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 90.6.
6: Радіо Blitz.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Українські удари по території Росії ставатимуть дедалі глибшими та потужнішими, якщо Російська Федерація не припинить бойові дії проти України. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Буданов наголосив, що Україна не розпочинала війну і продовжуватиме боротьбу стільки, скільки буде необхідно. За словами керівника Офісу Президента, діалог за участі України, Сполучених Штатів та Росії буде продовжено. Буданов зазначив, що американська та українська сторони демонструють готовність до переговорного процесу, тоді як реальна готовність Росії стане зрозумілою з часом. Росія нині значно слабіша економічно, ніж була у 2022 році, однак досі має достатньо ресурсів для продовження війни проти України щонайменше до 2028 року. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Олег Іващенко. За його словами, основними проблемами російської економіки є нестача трудових ресурсів, зростання бюджетного дефіциту та погіршення ситуації у банківській системі. Водночас наголосив Іващенко, ресурсів для ведення війни у Російській Федерації поки що достатньо. Іващенко зазначив, що Україна разом із партнерами має працювати над тим, щоб позбавити Росію можливості використовувати ці ресурси для війни. Зокрема, санкції, за його словами, повинні реально працювати. Медична система Києва готується до можливих перебоїв з електроенергією, водою та теплом. Наразі понад 65% міських медзакладів уже повністю автономні, а до кінця жовтня цей показник планують довести до 100%. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. За її словами, столична медицина вже має досвід роботи в умовах масштабних блекаутів і продовжує вдосконалювати відповідні алгоритми. Особливу увагу приділили лікарням, які приймають пацієнтів із тяжкими пораненнями та політравмами. Вони обладнані генераторами, причому передбачені й додаткові установки на випадок несправності основного обладнання. Йдеться не лише про електроенергію. Для безперервної роботи медзакладів готують альтернативні джерела води та тепла, зокрема свердловини, мобільні та автономні котельні. У Смілі відбулося засідання комісії з надання матеріальної допомоги під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка. Комісія розглянула 29 звернень громадян. Серед них 9 заяв на допомогу для лікування онкологічних захворювань, 15 від поранених військовослужбовців, ще 4 від членів сімей загиблих захисників України щодо допомоги з обласного бюджету. За результатами розгляду 28 звернень задоволено, за одним відмовлено.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Це Blitz FM у

0: Бліцфан.
1: Пам'ятаю, якось я п'яний в мурашник впав. Когось іншого закусали, а мене додому віднесли.
0: Бліцфан.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве.

0: Погода.
1: 12 вересня у суботу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий дощ. Уночі плюс 15-17, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

дитину.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виведена на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Як вийти з токсичних стосунків?
6: Зазвичай у токсичних стосунках людині заважає вийти в своє почуття провини. Людина вважає, що якщо вона вийде із стосунків, то й партнеру буде погано, що ніби є якась відповідальність за партнера. Але це не так. Якщо ви розумієте, що ваші стосунки для вас небезпечні, токсичні, можливо, ви бачите, що вам дискомфортно, що вам краще без партнера, аніж з партнером, в першу чергу варто думати про себе, бо у вас є своє життя, в партнера своє, і, скоріш за все, він доросла людина, яка якось розбереться.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: else is like you, like you, like you. No one else is like you, like you.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Умань 96!
4: Радіо Blitz.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Blitz Fun.
1: Жили вони довго та щасливо, а потім познайомилися.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: себя.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
5: Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» – український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю Sundance, де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
6: Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 581-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Умань 90.6.
6: Радіо Blitz.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Минулої доби на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де сили оборони України відбили 33 штурми. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом за добу російські військові застосували 11 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. 46 обстрілів були проведені із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 5 районів зосередження особового складу Росії. Російських військ, 6 пунктів управління безпілотниками та 8 артилерійських систем окупантів. Перші результати щодо переговорів можна очікувати до кінця вересня, коли команди України і Сполучених Штатів Америки можуть зустрітися у Нью-Йорку. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, зараз партнери обговорюють питання зерна, яке Російська Федерація блокує у Чорному морі. Водночас він прокоментував посилення атак по Україні останніми днями, зазначивши, що росіяни завжди так роблять, коли у України відбуваються переговори з європейцями, з канадцями або американцями. Найреалістичнішим сценарієм завершення війни або принаймні припинення бойових дій є їхня зупинка по фактичній лінії фронту на момент досягнення домовленості. Водночас Україна має отримати гарантії безпеки. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Буданов наголосив, що Київ готовий припинити вогонь. За його словами, це офіційна позиція Володимира Зеленського. Держпродспоживслужба перевірила організацію харчування у школах, де учні 1-11 класів отримують безоплатні гарячі обіди. Загалом в Україні таких закладів близько 10 тисяч, тож перевірки охопили поки лише частину шкіл, повідомили у відомстві. Фахівці звертають увагу не лише на якість готових страв, а й на весь процес їхнього приготування та зберігання. Перевіряють температурний режим холодильників, дотримання норм харчування, гігієну працівників, проходження ними медоглядів, зберігання добових проб і дотримання технології приготування їжі. Перші результати комплексного оцінювання організації харчування показали низку питань, які потребують уваги, повідомили у Держпродспоживслужбі. У Смілі відбулося засідання комісії з надання матеріальної допомоги під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка. Комісія розглянула 29 звернень громадян. Серед них 9 заяв на допомогу для лікування онкологічних захворювань, 15 від поранених військовослужбовців, ще 4 від членів сімей загиблих захисників України щодо допомоги з обласного бюджету. За результатами розгляду 28 звернень задоволено, за одним відмовлено.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савікалу України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.20.04.09.14-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3, вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
6: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 96. Blitz FM. Радіо

Blitz Fun. Усе складніше зустріти ввічливу людину, яка нічого не збирається вам продати.

0: тебе.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, у день до 19 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: зрозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
3: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067 326 34 37.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Місто дихає.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Мої любі модні подружки, давайте сьогодні увірвемося у світ від кутюр. Ці два слова хвилюють серця кожної фешеністи світу. А що за ними стоїть? Давайте розбиратися. З французької «haute couture» означає «високе пошиття». Це швацьке мистецтво найвищої якості. Одяг від кутюр – це єдина в своєму роді унікальна модель, яку виготовляють на замовлення клієнта у знаменитих будинках моди. Поняття від кутюр виникло всередині 19 століття. Тоді почали з'являтися перші модельєри та відкриватися перші салони мод. Власне, мода від кутюр своєю появою зобов'язана Чарльзу Фредеріку Ворту. 1858 року цей англійський модельєр відкрив у Парижі свій будинок моделей і першим розподілив колекції по сезонах. Ну а вже після нього і до наших днів кількість модних будинків не злічити.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
6: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
4: Радіо Бліц.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: Мої вітання, любі! Знову в ефірі Шо-шо-шоу, і я припасла для вас цікаві незвичні українські слова з несподіваними тлумаченнями. Почнемо зі слова «лайба». Почути це слівце ви можете на сході України. Так тут називають всім знайомий велосипед. Взагалі, велосипед має масу назв. Ровер по-галицьки, біцігли по-закарпатськи, колесо по-буковинськи, лісапед по-гуцульськи. Тепер покатушки з друзями можна оживити новим словом. Всі по лайбах або по роверах. Або як там під настрій буде?

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Друзі, а знаєте, що таке фандел? О, це необхідна річ для кожної господині. В перекладі з закарпатського діалекту слово означає сковорідку. Усім, хто саме взявся за фандел, щоб готувати щось смачненьке, нехай летить цей музичний привіт.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: себя.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Про що далі? Про тепле слово «пайта». Діалектне слівце родом зі сходу України, так тут називають теплу ковтинку. Вдягайтеся тепленько, любі мої, бережіть себе!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Фармація – це слово запозичене та прийшло до нас із грецькою. Також є синонім до слова фармацевтика. А ще на львівському говорі фармація – це аптека. Нехай ваше життя буде повним та щасливим без жодної фармації. І на цій ноті я з вами прощаюся, почуємось вже завтра о цій же порі.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Ранковий ефір на Бліц FM.
6: Ранкова білка. Прокинься і співай.
7: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
8: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
2: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
7: Я розумію, про що ти.
8: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
2: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
7: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
2: Гороскоп.
8: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
7: О, зарплатню дадуть.
8: Можливо.
2: Шоу-бізнес і курйози.
7: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
2: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
7: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
8: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
2: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
6: Рамкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада сил територіальної оборони чекає на тебе.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Українські удари по території Росії ставатимуть дедалі глибшими та потужнішими, якщо Російська Федерація не припинить бойові дії проти України. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Буданов наголосив, що Україна не розпочинала війну і продовжуватиме боротьбу стільки, скільки буде необхідно. За словами керівника Офісу Президента, діалог за участю України, Сполучених Штатів та Росії буде продовжено. Буданов зазначив, що американська та українська сторони демонструють готовність до переговорного процесу, тоді як реальна готовність Росії стане зрозумілою з часом. Росія нині значно слабіша економічно, ніж була у 2022 році, однак досі має достатньо ресурсів для продовження війни проти України щонайменше до 2028 року. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Олег Іващенко. За його словами, основними проблемами російської економіки є нестача трудових ресурсів, зростання бюджетного дефіциту та погіршення ситуації у банківській системі. Водночас, наголосив Іващенко, ресурсів для ведення війни у Російській Федерації поки що достатньо. Іващенко зазначив, що Україна разом із партнерами має працювати над тим, щоб позбавити Росію можливості використовувати ці ресурси для війни. Зокрема, санкції, за його словами, повинні реально працювати. Медична система Києва готується до можливих перебоїв з електроенергією, водою та теплом. Наразі понад 65% міських медзакладів уже повністю автономні, а до кінця жовтня цей показник планують довести до 100%. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Тетяна Мостепан. За її словами, столична медицина вже має досвід роботи в умовах масштабних блекаутів і продовжує вдосконалювати відповідні алгоритми. Особливу увагу приділили лікарням, які приймають пацієнтів із тяжкими пораненнями та політравмами. Вони обладнані генераторами, причому передбачені й додаткові установки на випадок несправності основного обладнання. Йдеться не лише про електроенергію. Для безперервної роботи медзакладів готують альтернативні джерела води та тепла, зокрема свердловини, мобільні та автономні котельні. У Смілі відбулося засідання комісії з надання матеріальної допомоги під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка. Комісія розглянула 29 звернень громадян. Серед них 9 заяв на допомогу для лікування онкологічних захворювань, 15 від поранених військовослужбовців, ще 4 від членів сімей загиблих захисників України щодо допомоги з обласного бюджету. За результатами розгляду 28 звернень задоволено, за одним відмовлено.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10. Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067 406 75 71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
1: Умань 96.
4: Радіо Бліц.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Привіт! Мене звати Василь, я вкрав панду з зоопарку.
1: Але ж це клуб анонімних алкоголіків.
0: А ви думаєте, я це тверезий зробив?

Українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: тебя.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Час найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
7: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
2: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
5: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
2: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
5: Їхні успіхи і невдачі.
2: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
5: Слухайте щодня о 23:00
8: «Артхаус» на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
8: Ти можеш повернутися. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони пропонує повернутися після самовільного залишення частини за спрощеною процедурою до 20 вересня. Твої побратими вже повернулися. Сьогодні вони виявляють і нищать ворога, ремонтують дрони, захищають небо. Не вистачає тебе. Наші рекрутери допоможуть обрати посаду. Телефонуй 067-406-75-71. Повертайся. 114-та окрема бригада Сил територіальної оборони чекає на тебе.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Бліц FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: FM.
1: Вирушили чорним шляхом і розташували свій кіш. Великий військовий табір неподалік Білої церкви. Звідси їхні загони, чамбули, розходилися степом, грабували поселення та захоплювали людей у ясир, полон, який продавали в рабство. У відповідь коронний регіментар, військовий командувач Стефан Хмелецький, зібрав близько 6 тисяч жовнірів, солдатів регулярного війська Речі Посполитої та реєстрових козаків, якими командував гетьман Михайло Дорошенко. 9 жовтня коронне військо раптово атакувало татарський табір. Бій розпочався під вечір і завершився повним розгромом Орди. Наступні сутички біля Фастова та Рокитного остаточно розбили відступаючі загони. За різними оцінками, татари втратили до 1000 вбитими і ще близько 1200 потрапили в полон. Серед них були й десятки мурз, татарських воєначальників і представників знаті. Було звільнено і багатьох бранців, серед яких жителі Білої церкви. Втрати переможців були значно меншими – кілька десятків воїнів. Ця перемога мала велике значення. Розгром татарської орди під Білою церквою зірвав стратегічні плани Швеції і на певний час убезпечив українські землі від великих татарських набігів. Так місто над Россю знову стало місцем, де вирішувалась доля прикордонних українських земель.
2: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

володарка Синього моря. А потім косатка з усією силою. Тато читав баранчикову розповідь про морських жителів. Ці слова стали останніми, що баранчик почув, відходячи у світ сновидінь. Також ці слова стали першими його нового морського сну. А потім косатка з усією силою стукнула по воді своїм величезним хвостом. Хвилі вмить перевернули човник, і баранчик Ву опинився під водою. І тоді баранчик побачив її, косатку, повністю, таку могутню, сильну і красиву. Це була велика тварина, найбільша з усіх, яких тільки бачив колись баранчик. Більша за биків із сусідньої хатинки, більша, ніж сама та хатинка, разів у 5 більша. Косатка дуже красива, чорна, з білими окулярами та білим животиком. Вона немов одягнула чорний смокінг, а під низ білосніжну сорочку. Косатка через свої розміри здавалась незграбною та повільною, та насправді вона поворотка та швидка, ніжно підхопила баранчика. «Ти мене врятувала!» – у голосі Ву почулась вдячність. «Звісно, море – це моя домівка, і я хочу, щоб моїм гостям було комфортно тут. Рибко, я не риба!» Ву навіть не встиг вимовити слово, як його нова подруга перебила. «Я – косатка. Хоч я й живу у воді, проте я не риба. Мої найближчі родичі – дельфіни. Ми з тобою, до речі, теж далекі-далекі родичі. Ми – здивуванню баранчика не було меж. Як це? Спочатку ти жив у маминого животику, потім вона тебе народила і годувала своїм молочком. Ми теж так робимо зі своїми дітками. У цьому ми і схожі. А от риби такого не роблять. А у тебе є діти? Так, донечка і синочок. Тримайся міцно за плавник. Я зараз відвезу тебе з ними познайомитись. Баранчик Ву ніколи до цього не плавав у морі. Вода була прохолодною, але баранчик на те не зважав, оскільки цікавого було навкруги. Ву побачив інших косаток. Вони плавали цілими сім'ями. Також побачив багатство підводного світу. Восьминогів, морських коників, різнокольорових риб. І навіть зустріли одну зубату акулу. Вода мала цікавий запах і смак, які раніше баранчику Ву були незнайомі. Ось ми і вдома, ласкаво прошу. Косатка познайомила баранчика зі своїм чоловіком та дітками, а потім баранчику запропонували разом повечеряти. Але Ву ввічливо відмовився, бо не любить рибку. Тоді баранчику запропонували морську капусту, яка йому дуже смакувала. Коли ми пливли, я чув, як інші сім'ї говорили трохи не так, як ви, якісь інші звуки. Наївшись, баранчик був готовий знову ставити питання. Так і є. У кожної сім'ї косаток особлива мова. Завдяки цьому ми можемо кричати у морі і чути одне одного дуже-дуже далеко. Так ми швидко знаходимо своїх діток, навіть якщо вони загубились у великому морі. Тоді баранчик розказав своїм новим друзям і про свою сім'ю. Після цього ми так сильно захотілося спати. Баранчик Ву поклав голову на плавник косатки, закрив очі, а через мить розплющив очі вже у своєму теплому сухому ліжечку. «Тату, мамо, мені наснився такий сон!» Баранчик Ву розповів батькам про свою подорож. Хоч вона була у вісні, але спогади і враження були абсолютно реальними. Ось так баранчик Ву познайомився з косатками, плавав у морі, куштував морську капусту і все це не вилазячи зі свого ліжечка.

0: Блицфан.
1: Пам'ятаю, якось я п'яний в мурашник впав. Когось іншого закусали, а мене додому віднесли.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. Зустріч.

0: душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Минулої доби на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська атакували на Покровському напрямку, де сили оборони України відбили 33 штурми. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом за добу російські військові застосували 11 тисяч дронів камікадзе та здійснили 3 тисячі обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. 46 обстрілів були проведені із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За минулу добу українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 5 районів зосередження особового складу російських військ, 6 пунктів управління безпілотниками та 8 артилерійських систем окупантів. Перші результати щодо переговорів можна очікувати до кінця вересня, коли команди України і Сполучених Штатів Америки можуть зустрітися у Нью-Йорку. Про це заявив Володимир Зеленський. За його словами, зараз партнери обговорюють питання зерна, яке Російська Федерація блокує у Чорному морі. Водночас він прокоментував посилення атак по Україні останніми днями, зазначивши, що росіяни завжди так роблять, коли у України відбуваються переговори з європейцями, з канадцями або американцями. Найреалістичнішим сценарієм завершення війни або принаймні припинення бойових дій є їхня зупинка по фактичній лінії фронту на момент досягнення домовленості. Водночас Україна має отримати гарантії безпеки. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Буданов наголосив, що Київ готовий припинити вогонь. За його словами, це офіційна позиція Володимира Зеленського. Держпродспоживслужба перевірила організацію харчування у школах, де учні 1-11 класів отримують безоплатні гарячі обіди. Загалом в Україні таких закладів близько 10 тисяч, тож перевірки охопили поки лише частину шкіл, повідомили у відомстві. Фахівці звертають увагу не лише на якість готових страв, а й на весь процес їхнього приготування та зберігання. Перевіряють температурний режим холодильників, дотримання норм харчування, гігієну працівників, проходження ними медоглядів, зберігання добових проб і дотримання технології приготування їжі. Перші результати комплексного оцінювання організації харчування показали низку питань, які потребують уваги, повідомили у Держпродспоживслужбі. У Смілі відбулося засідання комісії з надання матеріальної допомоги під головуванням першого заступника міського голови Олександра Лисенка. Комісія розглянула 29 звернень громадян. Серед них 9 заяв на допомогу для лікування онкологічних захворювань, 15 від поранених військовослужбовців, ще 4 від членів сімей загиблих захисників України щодо допомоги з обласного бюджету. За результатами розгляду 28 звернень задоволено, за одним відмовлено.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, програма про улюблену музику та музикантів. Сьогодні буду ближче знайомити вас з молодим, проте дуже талановитим українським співаком, композитором і автором пісень, а також саунд-продюсером Артемом Пивоваровим. Він просто увірвався в ефіри усіх телеканалів та радіостанцій кілька років тому і одразу завоював прихильність мільйонів слухачів. Його вирізняють цікавий тембр, свіже звучання кожної з пісень, стиль, в якому працює Артем Пивоваров, має модернову назву New Wave Pop. Шлях артиста до визнання є яскравим прикладом того, яких успіхів може досягти самоучка з простої сім'ї, щиро закоханий в музику. Про все докладно трішки згодом, після невеличкої музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус сьогодні присвячений улюбленцю молоді Артему Пивоварову. Зібрала для вас усе, чого ви не знали про співака. Нікуди не перемикайтеся, буде цікаво. Отже, Артем народився 28 червня 1991 року в невеличкому місті Вовчанськ Харківської області. Мама співака – медик, батько пішов з сім'ї, коли Артему було близько року. Тому вихованням майбутнього співака займалися мама і бабуся. Мама хотіла, щоб син теж працював у медичній сфері. Проте Артема з ранніх років привертала тільки музика. У 12 років він вирішив навчитися гри на гітарі і вступив до музичної школи. Провчившись всього 3 місяці, Пивоваров кинув цю справу, оскільки його не влаштували освітня система і підхід викладачів. Музикою займатися не кинув і сам опанував інструмент. Похвальна наполегливість, а ми перервемося ненадовго, насолоджуйтеся прекрасними хітами від музичної редакції Blitz.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Треба зняти серіал за мотивами казки про втрачений час і зробити 10 сезонів по 150 серій.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та наш герой сьогодні Артем Пивоваров. Цікаво, де артист здобув вищу освіту? Розповім. Пивоваров міг стати медиком, адже навчався у Вовчанському медичному коледжі. Також країна втратила потенційного еколога. Артем захистив диплом бакалавра з екології у Харківській національній академії міського господарства. Проте музика у душі перемогла. Перші серйозні кроки в шоу-бізнесі Артем зробив у 2012 році під ім'ям Артрей. Свої пісні Артем викладав на YouTube і завдяки великій кількості переглядів і позитивних відгуків швидко став популярним в мережі. Трішки музики на Бліц FM вже замить, а далі ще більше цікавого про Артема Пивоварова.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Сьогодні моя оповідка про кумира усіх сучасних дівчаток Артема Пивоварова. Точкою відліку серйозної музичної кар'єри сам Пивоваров вважає 1 квітня 2013 року. В цей день вийшов його дебютний студійний альбом «Космос». Влітку того ж року музикант випустив два кліпи на пісні «Спекотне літо» та «Рідна», які музикант зрежисував сам. Разом з виходом альбому Артем почав виступати з колективом музикантів в країнах СНД і на фестивалях. Примітно, що Артем Пивоваров активно працює як саунд-продюсер. До нього звертаються безліч популярних медійних особистостей: Лобода, Джамала, Сансей, Дантес, група Казакі і ще величезний список. Нікуди не перемикайтеся. Все про особисте життя Пивоварова за кілька хвилин після музичної паузи.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про улюблених музикантів. Хочу, щоб ви знали про символи поколінь більше. І, як обіцяла, розповім вам усе про особисте життя Артема Пивоварова просто зараз. Співак не приховує, що зустрічається з дівчиною, а також не приховує того, що вона працює в його команді. Веде переговори, домовляється про концерти. Чим захоплюється Артем? Загально відомо, що його велика пристрасть – відеозйомка і монтаж. Свою майстерність він демонструє при створенні власних кліпів. Ще співак любить спорт і дотримується здорового способу життя. Він прихильник східних єдиноборств, зокрема китайської школи вушу Вунчунь. Ух, все найцікавіше про Пивоварова розповіла. Тепер ви знаєте про нього більше. Не дякуйте!

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
0: Бліц Ньюс.
1: 13 вересня в Україні День пам'яті. Цього дня згадують десятки мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни через нацистську ідеологію. Вшановують пам'ять 670 тисяч українців, яких депортували з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У містах України, зокрема в Києві та Львові, проходять пам'ятні віча та панахиди. Володимир Зеленський повідомив про уражені в Росії об'єкти, зокрема підприємства хімічної промисловості в Пермському та Самарському регіонах, ціль в Чорному морі, виробництво FPV-дронів та склади зберігання безпілотників, резервуар з нафтопродуктами РЛС та панцир С-2 в Таганрозі. Крім того, Зеленський повідомив, що було знищено літак Су-33, два вертольоти Мі-8 у Краснодарському та Ростовському регіонах. У Пермі було вражено нафтовий об'єкт. Металургія Запоріжжя зупинена. Росія втретє за місяць атакувала «Запоріжсталь». Про це повідомила прес-служба Запорізької міської ради. 4 балістичні ракети влучили на територію підприємства. 4 працівників отримали травми, 3 з них перебувають у міських лікарнях. Після попередніх ударів 11 та 27 серпня комбінат досі не відновив виробництво. Цього разу обстрілами пошкоджені основне та допоміжне обладнання доменного та мартенівського цехів, енергосистема, мережі та логістична інфраструктура. Попередні руйнування оцінюють як критичні. Загрози техногенної аварії немає. Виробничі процеси були зупинені ще після 11 серпня, і кількість працівників на території суттєво обмежена. Зараз фахівці ліквідовують наслідки атаки та обстежують пошкоджені об'єкти. У міській раді зазначають, що «Запоріжсталь» виробляла чавун і сталь для цивільних потреб і не була військовою ціллю. У межах благодійного проєкту Hope Resin Expedition 3 ветеранський простір «Умань ветеранам» відвідав 68-річний канадсько-польський веломандрівник Якоб Кепко, який долає понад 2000 кілометрів території України, щоб привернути увагу до потреб ветеранів з ампутаціями та підтримати розвиток реабілітації та протезування. Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері, поспілкувалися з ветеранами, обмінялися досвідом, історіями та поглядами на відновлення та підтримку захисників. Такі зустрічі ще раз доводять, що щирий діалог і міжнародна солідарність мають важливе значення для ветеранської спільноти. Наприкінці спілкування секретар виконавчого комітету Уманської міської ради Наталія Сиротюк вручила гостям невеличкі пам'ятні подарунки як знак вдячності за їхню важливу місію та підтримку українських ветеранів.
0: Бліц Ньюс.

0: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
1: Погода.

0: Погода.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 13 вересня, День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
0: Бліц Ньюс. Ньюс.
1: 13 вересня в Україні День пам'яті. Цього дня згадують десятки мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни через нацистську ідеологію. Вшановують пам'ять 670 тисяч українців, яких депортували з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У містах України, зокрема в Києві та Львові, проходять пам'ятні віча та панахиди. Росіяни атакували українську залізницю. Зокрема, є повідомлення про влучання у поїзди в Луцьку, Фастові та Ковелі. Про це повідомили в Укрзалізниці. А завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів жодного постраждалого. Можливі зміни графіків задля безпеки кожного. Зберігаємо спокій та рух. Йдеться у повідомленні Укрзалізниці. Реакція сильних світу не відповідає рівню російської ескалації в Україні, про це заявив Володимир Зеленський. Він зазначив, що тривають фактично постійні удари по наших містах і громадах. Так, в Одесі продовжуються аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці пошкодженої російською ракетою багатоповерхівки. 37 людей постраждало. Також росіяни вдарили дроном по готелю в Чорноморську на Одещині, поранено 11 людей, серед них 6 маломобільні. У Запорізькій області двоє людей загинули від удару шахеда по житлових будинках, 6 людей поранено. Нині є постраждалі внаслідок удару по підприємству в Запоріжжі. У Кривому Розі був ракетний удар по критичній інфраструктурі. Троє людей поранені, одна людина загинула, повідомив Зеленський. Загалом під російськими ударами були 10 областей. Знову були удари по звичайних заправках на Житомирщині та Рівненщині, по локомотивному депо на Одещині. Палата представників Сполучених Штатів Америки наступного тижня розгляне масштабний законопроєкт про санкції проти Росії авторства покійного Лінсі Грема, який сенатори підтримали в серпні. Прихильники документа стверджують, що він дасть Трампу інструменти, необхідні для тиску на Путіна з метою змусити його припинити війну проти України. Законопроєкт передбачає обов'язкові санкції проти російського керівництва та енергетичного сектору Російської Федерації, а також проти тих, хто співпрацює з російською оборонною промисловістю та так званим тіньовим флотом. У межах благодійного проєкту Hope Rising Expedition 3 ветеранський простір Умань ветеранам відвідав 68-річний канадсько-польський веломандрівник Якоб Кепко, який долає понад 2000 кілометрів території України, щоб привернути увагу до потреб ветеранів з ампутаціями та підтримати розвиток реабілітації та протезування. Зустріч пройшла у теплій дружній атмосфері, поспілкувалися з ветеранами, обмінялися досвідом, історіями та поглядами на відновлення та підтримку захисників. Такі зустрічі ще раз доводять, що щирий діалог і міжнародна солідарність мають важливе значення для ветеранської спільноти. Наприкінці спілкування секретар виконавчого комітету Уманської міської ради Наталія Сиротюк вручила гостям невеличкі пам'ятні подарунки як знак вдячності за їхню важливу місію та підтримку українських ветеранів.
0: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 13 вересня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода, можливий невеликий дощ. Уночі плюс 14-16, удень до 19 градусів.
0: Погода.